Ono palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ono alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ono pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ono untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ono perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

anakan ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen wis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe, katon semlohe malah dirabi.

sublang kalung uang, tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duwit. Nduduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh merga warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake. Sekabeng perhiasan diagem, semono uga busanane rangkep-rangkep, njur yen nuju mlaku-mlaku swarane gumrincing. Yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan, yen tembung saiki konsumeris.

derek-derek sedaya. Sugeng dalulan sugeng pepanggian malih. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sulistyo Hadi SPD MM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Daluniki ndak melampan iri hati. Dipun sutradarai Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siyoga kadosta. Pak Derun dipun lampahaken Cak Tawar Gonzales. Bu Derun dipun lampahaken Ning Susiati Ningsih. Sopir dipun lampahaken Cak Agus Kuprit. Tukang becak dipun lampahaken Cak Momon Santoso. Cak Kun Hadiwasito telu niki dados polisi. Satpol PP dipun lampahaken Cak Trimo. Cak Haryanto telu niki dados Pak Ranu. Rima dipun lampahaken Ning Leni Maulana. Bu Indar dipun lampahaken Ning Ani Zulisa. Tuti dipun lampahaken Ning Nindi. Bayu dipun lampahaken Cak Kukuh Setio Budi. Derek-derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umarwanto. Operator Cak Bambang. Pengarah acara Ning Muntiani. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: bebek kuwi lho.
1: Ya ngene go, karep wis nonton.
2: Karya slamet, Bik. Nek ono apa-apa arek iku lho, iku bahaya wong iku calon bojoku.
1: Aku wis ngero, Gus, iku calon bojoku. Bahaya.
2: Iku ngono calonku.
1: Ya bebekmu
2: iku kangen omong iku peno, Man.
0: Iya. Ono kok sok plak-plak iki lho.
1: Babak cene kapok.
3: Bik,
1: apa?
0: Ngomong bebekmu kan.
1: Kon ponakan gak pecus,
3: Gus. Wong tua-tua sebrabas kakek nampas.
1: Lho, lawan kon ambek bebek.
3: Nang ndiri nang?
1: Heh?
3: Nang ndiri nang?
1: Lah, dulu aku gegeran ambek pamanmu wong paling ilang.
3: Wong tuwa ya jonge contoh sing gandang. Gegere wong tuwa dicontoh arek enom gak apik. Pancene wong tuwa gak kena diapiki, wong tuwa gak kena dibeciki. Ngene iki lha aku gak seneng ku melok ludruk iki.
0: Kuwi lha aku blamra. Kon golek-golek.
3: Iya, tak golekane. Rina, terus ngomong ku ya apa mu.
0: Ya becik kon.
1: Iku ponakan kuclop iku.
0: Kon iku aja ngojo-ngojo.
3: Rina aja kuclop kon Rina.
1: Apa saiki?
0: Ngono.
1: Padono.
0: Gara-gara kon aku dilokno ponakan kaya ngono. Arek iku mang umpama kon gak ngomong gak kon nyengkre. Wong arek iku sabut temen karo momo. Ora
1: tukaran wong loro nyengkre. Tak jurus kok lho.
0: Ngono. Ayo, aku tambah kon kalah-kalah. Ayo,
1: masih aku wedok kene gak gelem kalah aku.
0: Kuwi iku sing genah ta lah.
1: Sing genah apa? Padha
0: nggowo ponakane ditoto sing apik kon ban sing ban silat.
1: Gara-gara ponakan pen aku tak tonyo. Kon. Ayo, kon.
0: Enggak kan kono kowe.

Hati ono bulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungsa kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

ageng Surya Mentaram. Menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusumo daraing noto, ananging rikala sugengipun prasaja sanget suremen tindakaken tirakat miwah tansah anguti kasampurnaning dumati eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyudo utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ngujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limrahipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martopo ngirangi dahar ngunjuk soho sari. Ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iye menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasomo soho bawono. Sedaya patrap tindak tanduipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sakperlune sakcukupe sakpenake lan sakbeneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram inggih menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iye menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum saha tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati.
tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudra. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

pager piring opo pager beling. Menawi manungsa sakmenika yasa pager inggil. Temtu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Poro menawi kerosan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sakmenika atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sakmenika. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duing muni ingkang winejang saking suwali ing bodro kapurnaman. Kalamun harso beblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dini bobote boso dumunung ing bibiting boso sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabdo sumbogo ingkeng bangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan, sempulur sumadulur sengkeweng-ngeweng-ngeweng, guyub rukun antut runtut, gotong royong raket rumaket, sumyah sumarah lembah manah, tepo sliro mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut, sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah, yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih. Pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik, menika contoh lelaku, laku prasaja bangun wewangunan pager, nandur kesainan rejeki ingkang tunitah, katruju kanthi sarju boten kawengku, kanthi kaku murih rahayu rahayu tinebena saking salwiring sora bendu. Wewarah so pitutul luhur menika mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak, nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara indah senajan sanget prasaja. Karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang, saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem, ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan, ingkang pangajap kagem bangun masyarakat ingkang toto titi tentrem karto turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi
ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci, lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damelayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali, nalar naluri poro leluhur sampun garisaken, langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket, raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita. Kanthi silaturahmi ingkang sae, bondo dunya mboten badhe ical, malah keporo tambah tambahipun jih menika bondo adi kota.